Iyan narerekang wiyakti tejan ide cekadi sang nyang wulan cide rades inggih manyunarin kapetengani ring jagade.